Kofi o fia tētou whakalawhalahi atu matakapisinga tau matakainanga. Tau tui, tau iki, tātou tūla, tau pulotu, tau tūpuna. Ne whai tūmau ki whanaonoko mai ki tātou tūla, tau whakaholoanga he PME na niwe. Ke ngā tau me awhia whinei, koe aho ua. Aho ke ua fulu maono a ke mahina na iha me tau ue a whemoe ua fulu maono. Hama tūla kapisinga nei, lei tua lale mali e tua lolo kine ki motu pāvihi ko mai ke ke langmatai atu. Moi mātu taki atu. Hadau tōla tau whakaholoanga tūnga ni whamahani e tau a matahola ono ke matahola o fulu e tau a whiawhi ua taki taha. Koe hadau tōla tau whakaholoanga ka tātonua i a matahola fitu. Hadau tōla whakaholoanga whahe malolo sino me pulo tunu si kolona kumitau. Hafa tonu e maale matahola fitu. Hai ai tā whakatutalanga mo i e tamafua taku Ioane Aleke whāwai. Hanga hui a kehem, whakaholoanga ia koe vangahau ni ue moe AI, Artificial Intelligence. Ka tātono ai matahola valu koe hata tūla tau walatala tutupu, mai he matuwhine ko mokatano puleosi mai motu ko ni ue. Ka osia koe tau walatala whakapakusi pote mai a hale mokalei, moe tau walatala tutupu ne whakaputuputu ai e ina ngā rova kāwhi ki tamena tutupu e motu nai pia foki moe motu ko New Zealand me atu Pasifika. Pēnā e hadu tōlu a tau whakaholoanga hai ai fōki tā whakutu tā langa lolo mo ia ko e takitaki tō komisi he Kilikiki World Cup mai I Brisbane, Australia ko Lisa Burgess. Hai e moe whakutu tā langa ia fōki ka whanongonongo ki ai a tau tōlu ki tamu ngā kukui mua. Ka e tuku atu e tau whakalofalahi atu ki amu tōlu ma tau matakainanga pia fōki. Ka manako mtoru ke matutaki mai velo mai ke numela telefoni nā kai valuseo nā kai nā kai nā kai le mtoru tā. Po ke e-maili mai ke hamatola e-maili hila koe pmnniwe@pmn.co.nz. Po ke mai ke foki rai ke text mai ke he numela telefoni koe le mtoru tā. Text le mtoru tā ua fule sen he tutongia he taha e text. Ke matutaki mai a koe po ke matutaki mai foki he hamau tolu kupenga hila. Po ke Facebook a ia, ha matoro fofonga pepa, mai ke fuki matoro ki matutaki mai ke matoro. E ha matoro fofonga pepa. Ha ia matakabisinga, ko ingo am tola tau kai a fiafi ke hem ngahu nei, hong fulma valu do minute ne toa ke tātono e matahola fitu, fuata muta, mo e leo lo longo nai, tātu ke whakafiafia ke am tolu, ne whanono mai.

0: Now listening to PMN UE.
1: Benny we are nene five kana no me ko kem ko singa. Ho vi ofe de dofka of ka ko ke manga ne. Ko fe ni to mena ne hanga o tu ye ke hai mo wi ke manga we. Ka ef ka we ku a fleve ki lunga ne ta ngo. A kis kis ya tu ke manga ne fo ki to fa na o tu ru ma mna ki ke wa tu ke he. Ta skul por ga ha. Ko ta na mena ya. Ei ro ke tu ku mo ha to manga ha mo ga li di to skul por. Ka ta ka tu ke to manga ha ma fa na ke fulu fulu ara me ma fao mitaki a koe ai hanga mitaki ka hai te tama mana tui ke rata mai te mga hama kariri kai hai ai ni ka hai tau roero he tau tangata ne whai tau se hana tulu tu whanau ke mga honi koe tahai haka tau tamo ne whai a whakakia tu ki ai koe a mamna ke ai mga honi ke whina tu ke hana school pool he aho whai umu ne koe tō tahai e longe mena ne manako ki ai kua ta mai e ta pūru ta manako te ke whana ke kumi he mui kēko ke rangatane tui si sio ki mungo ia kai ta uke mui kēko wari e tau matarima koe ta mai e rangat ke wari e tau mata mai whakafurufuru ora mai ta kusi he uru kua haoko mungo ia ke aho ke whakahoko koe kua mōrea te se se te e mui ke li me aftara ne mōre ke tau mena ka haka tamina tau ka e waha nei mō hai ma tamat ka inanga na langatā ne mō uhi he tama e whanu ke tau whakamena pēna pia meni wea nene whaifkanonga nongo mutu mau mai a koe ki ai.

0: peni ue anene whai whanongarong mai kai kiam kap singa hoko mai tau tau tau ke tura whaka hiku ke he ha kua ngā huanga ke he mga ho pungi pungi nei ko whene a mene whanongarong mai kai kiai saluti a tau tau ke kama kap singa a masiki ke ha ke whawhātu tama pro hui ha kua hoku tu a daua ke he a ho fo fra weni ki mo he tu roa te ki te ma fola te tu te mo moi ho ko ma fola mai ki ha frua la nei o ni mo ko ha te tu ka singa ko lana pe ni ka ta te tu ka ha loanga pe me ni we ke ho ko tu ke he ma ta ho la ono ke he manga ha pung pung nei 531
1: pi